साहेब एक ओंकार सतनाम करतपुर निर्भो निर्भय अखार मुठ अजुनी सेवं गुरु प्रसाद चप आज सच सुगत सच है भी सच नानक हो सी भी सच सुच सुच न होवे जे सुचि लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिफ्तार भुख्या भुख न उतरी जे वन पूरिया पार सहस्या न पलक होए तयक न चले नाल किव सचियारा होइए कि गुरे तुते पाल हुकम न जाय छरना नानक लिख्या नाल हुकम होवा न कार हुकम न किया जाय हुकम हो बंजी हुकम ले बरियाय हुकम उत्तम नीच हुकम दुख सुख पाए एक न हुकम बख्शिश हुकम सदा बबाए हुकम अंदर सबको बाहर हुकम न कोय नानक हुकम जे बुझे ता होवे कह न कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को तचने निशन गावे को गुण वरियाय अचार गावे को विख्या विगम विचार गावे को सस्तर तंके गावे को चीले फिर दे गावे को जापे जी से दूर गावे को वह हर हा दूर कथन कथन वे तोत कत कत कति को तिकोत कोत तेता दे ले ते तत पाए जुगा जुगंतर काई काई हुकम हुकम चलाए राव नानक विसे वे परवाव सच साहेब सच नाय वख्य भाव अपार आखे मंगे ते इते दास करे दातार फेर के आगे रखिए जदि से दरबार मौके बोलन बोलिए जिस सुंदर प्यार अमृत वेला सच नाओ बरियाई विचार खरमी आवे कपरा नदरी मुख द्वार नानके वे जानिए सत आपे सचियार तपे न जाए कि तन होए आपे आप निरंजन सोए जिनसे भी आतिम पाया मान नानक गावे गुण निदान गावे सुन मरवा क्या बाओ तू पर हा सुखा ले जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख वे रसमाय गुरी शय गुर गौर परमा गुर कर पाकि माय जय हो जाना आका नाही कह न कत न जाए गुरे के दे बुझाए सवना जिया का एक दाता सोमे विसर न जाए जय चुकचारे जे चुपचारे आर जा हो न सुनी होए नाव कंद बिचानिए नाव सले सब खोए चंगा नाव रखाए के जस गिर चकले जे जिस नर न आवे ता पर न पूछे के कीता अंदर कीता का दोषी दोष त्रे नानक नी गुन गुन करे गुन बंतिया गुंदे देह कोय न सुजे जे तिस गुन कोय करे सुनिए सिर पर सुना सुनिए तरता लकास सुनिए तीपलो पताल सुनिए तो न सके काल नानक भगता सदा विकास सुनिए तू पाप का नाश सुनिए ईश्वर वर्म इंद सुनिए मोत सलाम मंद सुनिए जो जुगा तन वेद सुनिए शत सिमृत वेद नानक भगता सदा विकास सुनिए तू पाप का नाश सुनिए सत संतो ज्ञान सुनिए असत का ईश्नान सुनिए पर पावे मान सुनिए लगे सहिष ध्यान नानक भगता सदा विगा सुनिए तू पाप का नाश सुनिए सरागना के गा सुनिए शिव पीर पदिशाओ सुनिए अंदर पावे राव सुनिए हाथों वे आसकाओ नानक भगता सदा विगा सुनिए तू पाप का नाश मन की कद कहे न जाए जे को कहे कछे पछताए राकट काम न लख नहार मन कव करम विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जन मन कोय मन सुर तुवे मुंबुत मन सगबन राखी सुत मन मोचनता न काए मन चमके सद न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जन मन कोय मन माग तक न पाए मन पत्सियों पर गजाए मन मगन चले पंथ मन तरम सति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जने मन कोय मने पावे मुख द्वार मने परवरे सदार मने तरे तरे गुरु सिख मने नानक कवे नाविक ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जने मन कोय पंच परवान पंच प्रदान पंचे पावे तर के मन पंचे सोए तारा जान पंचे का गुरे ध्यान जे को कहे कहे विचार करते के करने ना समर
Dol dharam kya kaput santok taram kya kisut Cheko buche hove sachya thale upar ke tavar Tarti hor tre hor hor tisse var kare kamjor Chi jaram ka kena savna likya buri kalam Eo lek lek jane ko e leka lekya ke ta hoi Ke te tan siari orup ke te ta chane kunkut Kita pasao e kokovao tiste hoe laktariam. Kurata kavankaha vichar barina java e kovar. Yoto e pave sai balikar tu sada salaman nirankar. Asanga japa sanka bao asanka pucha sang taptao. Asang kuriamu ved pat asang chog mura yudas. Asang pagangyan vichar asang satya sang datar. Asang surmo vaksar, asang mulivla etar. Kurat kavankaha vichar, barina java ekovar. Yoto pave sai balikar, tu sada salaman nirankar. Asanka murra makur, asanka chur, asanka markka ejor, asanka alvahatya kamai. Asanka papi pap karajai, asanka kuryar kure firai. Asanka malech malvakai, asanka nindasi karevar. नानक नीच काए विचार परिन चावा एक वर जो तुए पावे सै बलिकार तू सदा सलमन निरंकार असंकना वसंकता वगम गम संकलो असंकरे सिर पर होए अकरे नाम अकरे सला अकरे ग्यांगी कुंगा अकरे ले कंबो लंबन अकरे सिं संजो वेकान जेने ले के ते सेनाए Je formae te te pae, je ta kita te tanao. Vena vena e kotao, kurata kavankaha vichar. Parina chava e kovar, jotu e pave sai balikar. Tu sada salaman nirankar. Varie hattare tande, pani tu te huteske. Mut paliti kaparaho e desa bulna e odoi. Varie ma papa ke sang, oto pena ve kerang. Puni papiya karnae, kar kar karna lagne jao. Ape picha pe vikao, nanak hukamiya bho jao. Tirata tia datan, jeko pave terke man. Suniya mani ma kita bao, antarga tira mannao. Sagun tere minae koe, vinkun ki te vagadna hoe. Swa sad bani varmao, satsuan sada manchao. Kavan sovelavat kavan, kavan jit kavan avar, kavan siruti mao kavan jito akar, vilnapaya pantaji hove lek puran, paganapayo kadia jen lekan lek puran, tite varna jogi jane rumao na koe, jakarta sitiko saje ape jane soe, kiv karaka kiv salai, kiv varni kiv jana, Nanaka kosa kua ke ekaleksiana. Pada sai badinai kita jaka hove. Nanaka jeko apojane ake jana soe. Patala patala gas agas. Or korg baltake eka hanekevat. Se satar kahankateva sunka ekadat. Leka hoeta lekie leke hoe venas. Nanakevada akie ape jane ap. Salai salai te sarna paya, nadariya ve pave samanna chaniye, samalsa sultan keri sati maldan, kiri tulna hoveni jitis manu na visre, antana sifti ke na ant, antana karne te na ant, antana vekesyo na ant, antana jape kya manman, antana jape kitakar, antana jape paravar, Ankarankate vallai, take antana pae jai. Eo antana jane koe vahuta kaye vahuta hoi. Bada sae vuchatao, uche upar uchanao. Evara huche hove koe, tisuche ko jane soi. Chevara aptane apap, nanak nadri karmidad. Bhuta karmikya na jai, bada tata tinatamai. Kete mange jota par, kete akarnai vichar, kete kaptu te vekar, kete lele mukar pai, kete mure kai kai, kete adubuk sanmar, evida teri datar, bandakala si bane hoe, horakana sake koe, jeko kahe akan pai,
ਉਹ ਜਾਣੇ ਚਿਤਿਆ ਮਕਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇ ਕੇ ਕੇ ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਫਸਲਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਤਿਸ਼ਾਓ ਅਮੂਲ ਗੁਣ ਅਮੂਲ ਵਪਾਰ ਅਮੂਲ ਵਪਾਰੇ ਅਮੂਲ ਬੰਦਾਰ ਅਮੂਲ ਆਵੇ ਅਮੂਲ ਲੈ ਜਾਏ ਅਮੂਲ ਵਰੇ ਅਮੂਲ ਅਸਮਾਏ ਅਮੂਲ ਧਰਮ ਅਮੂਲ ਦੀਵਾਨ ਅਮੂਲ ਤੁਲ ਅਮੂਲ ਪਰਵਨ ਅਮੂਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਮੂਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਮੂਲ ਕਰਮ ਅਮੂਲ ਫੁਰਮਨ ਅਮੂਲ ਅਮੂਲ ਅਖਿਆ ਨ ਜਾਏ ਆਖਾ ਕਲੇ ਵਲਾਏ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਪ ਪੁਰਾਨ ਆਖੇ ਪਰੇ ਕਰੇ ਵਧਿਆਨ ਆਖੇ ਵਰ ਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ ਆਖੇ ਗੋਵੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖੇ ਦਾਰਮ ਆਖੇ ਦੇਵ ਆਖੇ ਸਰਮ ਜਨ ਸੇਵ ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਨ ਪਾਏ ਕੇਤੇ ਕਿਰਕੇ ਰੁੱਤ ਜਾਏ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਕ ਨ ਸਕੇ ਕੇ ਕੇ ਜੇਵਤ ਪਾਵੇ ਤਿਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸਚ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਦਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਵਾਰ ਗਵਾਰ ਸੋ ਦਰ ਕੇ ਹਾ ਸੋ ਗਰ ਕੇ ਹਾ ਜਿਤ ਸਰਤ ਸੰਭਾਲੇ ਬਾਜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕੇ ਸੰਕਰ ਕੇਤੇ ਗਵਨ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਜ ਪਰੀ ਸਿਉਕਾਇਅੰ ਕੇਤੇ ਗਵਨ ਹਾਰੇ ਗਾਵੇ ਤੂਨੋ ਪਨ ਪਨੀ ਵੇ ਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੇ ਛਿਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਈਸ਼ਰ ਵਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੇ ਈਦਿਦਾ ਸੰਵੇਦੇ ਦੇਵਤੀ ਆਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵੇ ਸਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੇ ਵਿਰ ਕਰਾਰੇ ਗਵਨ ਪਰਨ ਪਰਨ ਰਾਖੀ ਸ ਜੂਜੂ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਮੋਹਨਿ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰ ਮਚ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵੇ ਰਤਾਨੁ ਪਾਰੀ ਤੇਰੇ ਅਸਤਿ ਰਤ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਚੋਦ ਮਹਾਵਨ ਸੂਰਾ ਗਾਵੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਖੰਦਮਲਦਾ ਵਰਵੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਹੀ ਤੁਨੂੰ ਗਾਵੇ ਜੋਤ ਪਾਵਨ ਰਿਤੇ ਤੇਰੇ ਬਗਰ ਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ ਸਿਮੇ ਚੀਲਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਰਜਾਸੀ ਰਚਨ ਚਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਵਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੇ ਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਪਾਏ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਕੀ ਬਰਿਆਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰ ਰਜਾਏ ਸੋ ਪਤੀ ਸਾਹੁ ਸਾਹ ਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿ ਰਜਾਏ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਚੋਲੀ ਦਿਆਂਕੀ ਕਰੀ ਵਿਭੂਤ ਕਿੰਤਕਾਰ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤੰਤ ਪਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਤੀ ਮੰਜ ਜਗਜੀਤ ਅਦੇਤ ਸੇ ਅਦੇਸ ਆਦਿ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾ ਜੁਜੂਏ ਗੋਬਿਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਗਿਆ ਵੰਦਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵਜੇ ਨਾਥ ਆਪਣਾ ਨਤੀ ਸਭ ਜਾਗੀ ਰਿਤ ਸਵਰ ਸਤ ਸੰਜੋ ਵੀ ਜੋਗ ਦੁਖਾ ਚਲਾਵੇ ਲੇਖੇ ਆ ਵਿਭਾਗ ਅਦੇਤ ਸੇ ਅਦੇਸ ਆਦਿ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾ ਜੁਜੂਏ ਗੋਬਿਸ ਏਖਾ ਮਾਏ ਜੁਗਤ ਵਿਆਏ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪੰਦਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇ ਦੀਵਨ ਜਿਵ ਤਿਸ ਵਾਵੇ ਤਵੇ ਚਲਾਵੇ ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਨ ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾਵੇ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਵਿਧਨ ਆਦੇਸ ਸੇ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾ ਜੁਜੂਏ ਕੁਬਿਸ ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਬੰਦਾਰ ਜੋਤ ਪਾਵੇ ਸੋਏ ਕਵਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸੱਚੀ ਕਰ ਆਦੇਸ ਸੇ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾ ਜੁਜੂਏ ਕੁਬਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਵੇ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲਗਦੀਸ ਲੱਖ ਲਖੇਰਾ ਆਖੀਏ ਇੱਕ ਨੰ ਜਗਦੀਸ ਇਰਤ ਪਪਾਰੀਆ ਛੁਰੀਆ ਹੋਏ ਕਿਸ ਸੁੰਗਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਏ ਰਿਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਕੂਰੇ ਕੂਰੇ ਤੀਸ ਆਖਨ ਜੋਰ ਜੁਪੇ ਨ ਜੋਰ ਜੋ ਨ ਮੰਗਦੇ ਨ ਜੋਰ ਜੋ ਨ ਜੀਵਨ ਮਨ ਨ ਜੋਰ ਜੋ ਨ ਰਾਸ਼ ਮਨ ਮਨਸੋਰ ਜੋ ਨ ਸ